0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no. Soleradion. Soleradion Plus.

0: I produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det.

0: Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
3: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarte.
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskap.
6: Ja, och restauranger
7: och hundefrisörer.
6: Ja, kom då.
8: Och alpinanlägg
6: och
9: barnehager
6: och klädbutiker.
8: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
7: och urmakare.
10: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
8: Och självklart bilförhandlare.
5: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Soløradion Plus.
1: Det någonting jag vill säga dig. Det mörkt nu.

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Du ser på han där ute.
2: Ja men se på han då. Finns det något mer förnöjd än en man som står och grillar sån?
1: Det må väl i så fall vara när han är på
3: Biltema.
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull och allt du tänker till grillingen finner du på Biltema. Hela familjens varuhus.